0: nipa pa papa we kwa fuo
1: me ma wo di o
0: me ma wo di o
1: adefo ne ahia
0: fo na no pe adefo ne ahia fo nyina
1: ma ne beka nyansa sem
0: e fi sem sem be firi ma no mu be be na no pe ye nyansa sem
1: ma ko nsue ye
0: na nsa wa yakotena sie susu ye de blemo ebre yi mu no e ye hunu mu nko a
1: hallelujah
0: amen e na no pe so be tie nyansa sem ye ba wo nche ya etu ko job

0: abusa me papa ho asem
1: ba ko pe
0: na ye wo nkwa na ye
1: na so pe so konkwa mu
0: na yesu ka se so pe so konkwa mu
1: na
0: na o ka se di mlansham nu no so
1: o se ne se
0: na ni pa no hu mlansham no no se ne se
1: dia wa yefa
0: yesu mlansham no do so
1: na yesu se ne se
0: emu dia wa he na yesu ka se
1: dia se
0: de mlansham na e se
1: eniawu
0: eniawu
1: na wa de
0: nso
1: kro no
0: ni ada se kru mu
1: di waja no na ni
0: waja no na ni ka emi ma me pa na o di di waja no na ni no dia be ka ho
1: sa
0: na waja ho me da Anto na bikura to anki bo ni ade enku no. Na su to abreso na nu mu no. Yes to yi dano me no wada dem. Mini a, se ne se wu mu ade pa ni anho brase a. Ba modre paso be fiase.
1: Abre wa.
0: Na omo omo bre wo mo hwase no ko ni papa. Omo bre mo hwase no. Osha de wa fi center 6.
1: Ayu ze 14 sian chem.
0: Mini a, se ne se wu mu ade pa ni anho brase a. Ba modre paso be fiase.
1: Abre wa.
0: Na omo omo bre wo mo hwase no ko ni papa.
1: Omo Now go Corinthians chapter 3 verse 20. Abrante wutie sam no na wotrotro quotation shi no. Bo made se wo besua Bible no na se wo na wo buade wo fiase buade. Sa.
0: Wo se se Corinthians 3 verse 20 no wo se sei.
1: Emma,
0: o se ma
1: wutie ma wo fase ma.
0: Bible se wutie mo ma wo fase ma. Ade nyina ho.
1: Na wo na so urade ani.
0: Bible se emra se me so urade ani ne se wo be di waja ne wonani.
1: Ei,
0: wo be bu panini.
1: Emu do.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: 1 Peter chapter 5 verse 5.
1: 1 Peter
0: chapter 5 verse 5. What she say?
1: Emo fra ho brase.
0: Nti Bible no tretie. Asleti fi asem. O se mo fra ho brase.
1: Mo fra ho brase.
0: Aha.
1: Sala na mo fra so.
0: Nti Bible no se sa de enka san kire mo se. Sa na mo fra so.
1: Mo ba mo se pani fo asa.
0: Hey, ana gana fo mpa gana fo nkwa la se. Wo mo de yem fa ho se pani na se da.
1: Da bi da.
0: Wa so na dwobo. Wo nya 16 years ya no wo tuba.
1: Eh
0: wo tutu se gele a ye din suo gusu no.
1: Kene nyina a
0: fe no wa change ni din no.
1: Yes.
0: Kwasi ma nu no wa to atwene.
1: Ompe bio
0: akwasi bua che na daabi.
1: Daabi
0: afi ye frena muchi wato.
1: Yes.
0: Gayoyo.
1: Yes.
0: Bonsam nana.
1: Yes.
0: Jo tapoli.
1: Hey,
0: na wo jimi ba. Hey, ke kapo. Hey, no lie. Amen. Ono okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra koje fi o se akwasi ba mon kanche sa akra no yale o so ma se o de no lie.
1: No lie.
0: Hey,
1: adi no lie. Onya de afo.
0: Na first Peter 5:5 for say.
1: E mo fra ho brase.
0: O se mo fra ho brase.
1: Ana na mo mo fra so.
0: Ni so ya bo fra na wu ade ni aho brase a. Ene ti nsam ye ba wo nje ba. O se sa na mo mo fra so.
1: Mo ba mo hye pani fo ase.
0: Mo ba mo hye pani na se.
1: Na mo nyina mo fra ho brase.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Aho brase ye ntumo.
1: Yes.
0: Eh wo sa akra bi anya bi.
1: E di bi fra.
0: Discipline.
1: Yes.
0: E kro bi a bekoma discipline ye adwuma no. E kro ni ntumpo da.
1: Da bi da.
0: E kro bi a la bekoma obu anya adwuma wo mu no. E kro ni ntumpo da.
1: Da bi da.
0: Ura kro mu a wa na wo mo park e fu.
1: Yes.
0: E kro ni ne toilet. School dani su nyina pa. Because obu ni ani die. Wa hinu ba obi a nko koni ma riba no. Leba no obi a nko.
1: Bi a nko.
0: Mimi ura kro mu na se kro no. E mo ma tie ne baba wa mu ade a. Na mpanfu a wo kro mu so mu ya ho a. Mi ura kro no ama wo se sa kro wo so mu wo mu ni.
1: Yes.
0: O se sa na mo mo fra so. Mo fa mo hye panyi na se.
1: Na mo fra ho brase e.
0: Fra ho brase a ho brase ye ntumo.
1: Yes.
0: Ku sho bi ase a e wa dwuma mu a. Bro ho ase.
1: Ah.
0: Omo mo blo mo wo ni mu papa.
1: Bebre kwa.
0: Aho maso ne a hanta ni gya kese. Ene me wade ma na buka ne za wimula.
1: Hey.
0: Eni e tre mi ntong.
1: 7 years.
0: Jimura 7 years. Milia. To aswai.
1: O se munya mu fra ho brase.
0: O se munya mu fra ho brase.
1: Mo so mo ho mo ho.
0: Na ba so mo ho mo ho.
1: Every say. O yakopo si hanta ko kwai.
0: Yo, o ya hantan no. O dwa na nu mu sa ha me. O pe ne.
1: Eh.
0: Ta.
1: O te men
0: mu kra be fele. O te men ka. E ba no munya. Na firi fasi gane kwita ne sam te se dia de.
1: Ko sua.
0: Kwa me ko ne na mu resha no wa ba ya kwa me kuma ba ya wose. Yakopo ni pia ne ba bia.
1: Eh.
0: Yakopo ye kan.
1: Nyame.
0: Small poku wale ablantie no peja kwame nkruma ma kwame nkruma jani firi gana afirifa satam kwa yesi 23 years kwa nai bible say woni pa wa hantai bebre

Kingmakers. Na wiase no na ekure tete hwa no mrese ya na nsuo gye me kon nche nsuo gye mu tata tata tata. Osi ye urade me dashi.

0: wo se wo so sa etitumi na ehante no na ehante wo so ane ne nam no tina ma bebre ye bura dwaman wo ye kuro numa chi a ye kuro numa nya yie wo manka san so de e besei wo moma di sua asa na fie wa jicha bibia nkoso bema so fa ne yire chi a sa efie wa jicha asai adwuma na sai nkwala kosku wa ye huade ya dwene nyina wu wada fukura do ho bo no na fete no na kampese wo ba kampese ukuru kampese wo yire tie na wo twa sam re so a
1: ah o se ah na dodin bo jamanfo no ye honam baako
0: di odin ho bo jamanfo no ye honam baako
1: na di odin bo awurade ho no
0: na di odin ho bo awurade
1: ho no ye honhom baako
0: bom sem kese ma awurade di odin ho bo awurade ho no eti wo fa ho bo awurade ho ya fa yonko a wo suru awurade fa yonko a kacha o se me yenko asore fa yonko a kacha o se ye ya late fa yonko a kacha o se me yenko bible studies fa yonko a kacha o se me yenko all night fa yonko a kacha o se me yenko suade
2: oh my lord
0: em fa yonko a kacha o se me nya boy bua ho so opew na ble no no so aka na ble ya kacha me so wo yiro se hm enemre de dog no dog and wife saburofu bi abehye ho no dog no dog nso akere sey kraman na sey kraman be ko heaven wa na wo tuwa sam ne so a
1: munwe ne jama mo
0: munwe ne jama mo
1: oni be nipa ye eni nipa
0: biemu oni ye wa bible ma bible sey nipa nwane eye dwaman free fornication boni ye yakopon si dwane ene de god of wonse hu sey dwama mo e ba awa awa awa etu ade esese wu dwane no enade ye gana fosi ye kosia no wose free fornication munwane ye dwama mo
1: boni be nipa ye eni nipa dwe mu
0: boni bia we nipa be ye no enko nipa dwe
1: na de bojama no de
0: na de obura dwama
1: no ye nipa dwe boni
0: oye no nipa dwe asai
1: e boni
0: wa dwuma be sai wa wade ye be sai wa continue sem be sai ovisa sem be sai unti wo kwatwempna ade ye be chia ma wo akoy interview ono girlfriend akoda wa feli wunyam floka akura awafeli yemu bebre e ko ablochira we di adwa me ko ablochira ntima me ne na last one okoduru wa paper na ho aye din sa last one no ne nimpona ne daaye no 40 years no sha america no ne visa wone paper wode be ye adwuma tumi na no oba ne daaye no atena ne mu na di na chi ne ne ko atwama mo ye tumi bi a se di wachi a se di wachi a se di wachi a ehwo ya mami ya besiru awu se yes ma telephone number se no den so fuade na mu ye ya eh aye akro ni edi o aye eh no se wa woni o eti first Corinthians chapter 5 verse 9 se
1: wose metwe me krata ni mu
0: se eti wose ti how wose matre no me krata enu mu se
1: woni agamanfo ni afra
0: wate se de de ka wa ka kire o se men no ade wa san so a kire obi o se
1: metre me krata
0: agamanfo anya de
1: eni afra
0: ma me pan mu a wote ya wo baba agbura agaman ya wo de wani hwe papa wote ya wo baba agbura agaman o ma me ma agbura agaman wo de wani hwe enkole se ade ma ye frifie ho ye de wo mo kone ye de wo mo ba ani aye o fe manenye o fe se ya be otika am kasiom ni ya be sininti aye o fe ka kasiye reach over na be si u baba aninti aye o fe asusun saswo edosun asusun saswo hom ne baba tra u bendum u baba wa ya fe fe fe na dwama monti no akote hom no tifi ho no wo ye o no wo ha o wo be ha o papa papa papa papa na wo fa wadwuru susu baba ne da na wo de onu akosi wu nana ukunu maame na so na nyon gen ni tifi ho edoma mama ho ma betena ne mu no de save ho wo se ma kire no mo kra ta enu se
1: muni o jama mfo ni afra
0: na wo to aso a
1: wo se enye wi ese jama mo ana ni brifo
0: ho asam na meka
1: asam na meka
0: aha
1: ene ga yesika mu free wi ase
0: akete se ka mu free wi ase fi
1: na fe ma twa mo se
0: ma kire mo se
1: obi e fe no onua e o jama mfo
0: ya e fe no onua e o jama mfo
1: ana oni brifo
0: a ana ni brifo a
1: muni ne mo
0: bo sem kese